0: heimsins bestu gudletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima sui Irish Pop rundum FO. Eisne I popkvist hver frutjakvald og live tøvnlager vörst leikvald. Irish Pop.
1: Fra Eitjene. Nytt tilbudsblad heima sui. Ein rikva fantastisk tilbud og spennande nødjadom. Skåp I langbord vi 5 megaplaton for 1-ans 13.995. Et lukkar er Gemma Song, vi går med sin rommet, 140x200 for 1-ans 13.595. Vi toppar dresset og på 1-an. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heimans I åkara, eitje.fo og les tilbudsbladet. Eitje, eit sintor humanier.

Fekstu det ikke vi? Så lusta av fm8.fo. Hørte du det ikke? Så lusta av fm8.fo.